Tiesitkö, että 1 000 EU:n kansalaisesta käyttää viittomakieltä ensisijaisena kielenään? Eikä ole olemassa vain yhtä ainoaa yleismaailmallista viittomakieltä. EU:ssa on tällä hetkellä 29 tunnustettua kansallista viittomakieltä. Niitä käyttävät kuurojen ja kuulovammaisten lisäksi myös kuulevat ihmiset kommunikoidakseen perheenjäsenten tai ystävien kanssa. YK on halunnut lisätä tietoisuutta tästä kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Siksi se on julistanut syyskuun 23. päivän kansainväliseksi viittomakielen päiväksi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme viittomakieliä EU:ssa ja kerromme, miten Euroopan parlamentti edistää niitä ja pyrkii saamaan ne säilymään. Viittomakielet ovat monipuolisia kieliä. Ennen kaikkea ne ovat itsenäisiä kieliä. Niillä ei ole suoraa yhteyttä puhuttuihin kieliin. Jokaisella viittomakielellä on oma kielioppi, sanasto ja syntaksi, ja se on tiiviisti sidoksissa siihen yhteisöön ja kulttuuriin, jossa se on kehittynyt. Esimerkiksi italialaista viittomakieltä käytetään Italiassa ja ranskalaista viittomakieltä Ranskassa. Joissakin maissa on 2 erillistä viittomakieltä. Esimerkiksi Belgiassa on sekä flaaminkielinen että ranskankielinen viittomakieli. Viittomakielet vaihtelevat maittain, alueittain, ikäryhmittäin ja jopa sosiaalisen kontekstin mukaan. Niitä käytetään paitsi viestintävälineenä, myös kulttuurin ilmaisun, identiteetin ja taiteellisen luovuuden muotona. Aivan kuten puhutut kielet, myös viittomakielet voidaan ryhmitellä kielikuntiin. 2 viittomakieltä voi olla keskenään samankaltaisia, mutta ne eivät ole koskaan täysin samanlaisia. Esimerkiksi saksalaisen viittomakielen käyttäjä ymmärtää helpommin itävaltalaista tai hollantilaista viittomakieltä kuin kreikkalaista viittomakieltä. Tällä hetkellä EU:n 27 maassa on käytössä 29 kansallista viittomakieltä. Luxemburgissa käytetään omaa saksan viittomakielen muunnosta, kun taas joissakin maissa, kuten Suomessa ja Virossa, tunnustetaan useampi kuin 1 viittomakieli. Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä ja Virossa eestiläistä ja venäläistä viittomakieltä. On kiinnostavaa, että eri maista kotoisin olevat kuurot ja kuulovammaiset ihmiset pystyvät usein kommunikoimaan tehokkaasti, vaikka heillä ei ole yhteistä kansallista viittomakieltä. Kuvittele vaikka, että ranskalainen kuurohenkilö kohtaa puolalaisen kuuron henkilön. Vaikka he käyttävät eri kansallisia viittomakieliä, he todennäköisesti löytävät nopeasti tapoja kommunikoida käyttämällä yhteisiä viittomia, eleitä ja ilmeitä. Tämä olisi paljon vaikeampaa 2 kuulevalle henkilölle, joilla ei ole yhteistä puhuttua kieltä. Vaikka yleismaailmallista viittomakieltä ei ole, yleisesti ymmärrettävän viittomakielen käsite on kehittynyt etenkin vuodesta 1951 lähtien, jolloin perustettiin Kuurojen maailmanliitto. Kansainvälinen viittomakieli on viestintäjärjestelmä, jota käytetään kansainvälisissä tilanteissa, kuten konferensseissa ja kokouksissa. Se ei ole täysin standardoitu eikä virallinen kieli. Sillä ei ole kiinteää kielioppia tai sanastoa, vaan se perustuu eleisiin, yhteisiin merkkeihin ja kontekstiin. Kansainvälinen viittomakieli sisältää usein kansainvälisesti tunnetuimpia merkkejä ja sen muoto voi vaihdella alueittain. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa yleisemmät merkit ovat yleensä käytössä EU:n kontekstissa, kun taas Aasiassa tai Afrikassa voi esiintyä erilaisia muunnelmia. On tärkeää huomata, että kansainvälinen viittomakieli ei korvaa kansallisia viittomakieliä, eikä sillä ole samaa oikeudellista asemaa. EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen kysyntä on kuitenkin kasvanut merkittävästi, erityisesti korkean tason kokouksissa ja tapahtumissa. Tämä kasvu heijastaa

sitä, että kuurot ja kuulovammaiset ihmiset liikkuvat ja osallistuvat aiempaa enemmän kaikkialla Euroopassa. Se myös korostaa osallistavien viestintävälineiden tarvetta. Mikä rooli Euroopan parlamentilla on tässä kaikessa? Parlamentti varmistaa, että sen täysistuntokeskustelut ovat saatavilla viittomakielellä niitä tarvitseville parlamentin jäsenille. Vuonna 2016 parlamentti hyväksyi päätöslauselman viittomakielistä ja ammattimaisista viittomakielen tulkeista. Päätöslauselmassa tunnustettiin viittomakielen tulkkauksen saatavuuden ja laadun erot EU-maissa. Siinä kannatettiin myös kaikkien täysistuntojen tulkkausta kansainväliselle viittomakielelle. Lisäksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Päätöslauselmassa parlamentin jäsenet korostivat, että vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus saada tietoa ja kommunikoida esteettömässä muodossa ja esteettömällä tekniikalla, joka soveltuu vammaisuuden eri muotoihin. Vaatimus koskee myös viittomakieliä. Parlamentti kehotti komissiota toteuttamaan toimet, jotta voidaan panna täytäntöön lainsäädäntö, joka koskee mahdollisuutta saada tietoja ja kommunikoida. Viittomakieliä koskevassa päätöslauselmassaan parlamentti korosti pätevien ammattitaitoisten viittomakielen tulkkien merkitystä ja kehotti tunnustamaan kansalliset ja alueelliset viittomakielet virallisesti sekä jäsenmaissa että EU-tasolla. Parlamentin jäsenet myös kannustivat EU:n jäsenmaita edistämään viittomakielten oppimista samalla tavalla kuin vieraiden kielten oppimista ja sisällyttämään ne koulujen opetussuunnitelmiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta viittomakielistä, lisätä niiden käyttöä ja edistää kielellistä ja sosiaalista osallisuutta. Kuurojen Euroopan unioni on ainoa kuuroja edustava ylikansallinen järjestö EU:n tasolla. Se edustaa kaikkien 27 EU-maan järjestöjä. Syyskuussa 2024 se julkaisi kannanoton aiheesta Kansalliset viittomakielet EU:n virallisena kielinä. Kannanotossa vaaditaan, että EU:ssa käytetyt 29 kansallista viittomakieltä tunnustettaisiin EU:n virallisiksi kieliksi nykyisten 24 virallisen puhutun kielen rinnalle. Siinä korostetaan EU:n oikeudellista velvollisuutta kunnioittaa kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja estää kielelliseen alkuperään perustuvaa syrjintää osana monikielisyyspolitiikkaansa. Kielellinen monimuotoisuus ja monikielisyys ovat EU:n keskeisiä arvoja. EU:n monikielisen ympäristön ja viittomakielten edistämisessä ja suojelussa on saavutettu merkittävää edistystä, mutta vielä on paljon tehtävää, jotta viittomakielet tunnustettaisiin täysimääräisesti ja niitä käytettäisiin kaikissa yhteisöissä ja kaikilla aloilla. Europol Radio tarjoaa jokaisesta podcast-jaksostaan transkriptin, jotta kaikki saisivat tietoa. Tämä on esteettömyysstandardien mukaista. Tavoitteena on varmistaa, että kuurot ja kuulovammaiset henkilöt sekä kaikki transkriptia tarvitsevat ihmiset voivat pysyä ajantasalla Euroopan parlamentin työstä. Euroopan parlamentti tarjoaa sisältöä selkeällä ja esteettömällä kielellä. Niin se edistää osallistavaa julkista vuoropuhelua ja tuo tietoa ihmisten ulottuville kaikkialla EU:ssa. Kun tuemme kielellistä monimuotoisuutta ja tasa-arvoista viestintää, rakennamme osallistavampaa Eurooppaa kaikille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europol Radio.

0: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallisia aluepolitiikasta keskustelee yli 1 000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Spring 2023 Eurobarometer. European citizens are aware of the impact the EU has on their lives. This is one of the findings of the Spring 2023 Eurobarometer survey commissioned by the European Parliament. The Eurobarometer regularly monitors public opinion in Europe on issues related to the European Union. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. With less than a year to go, a clear majority of people are interested in voting for the members of the European Parliament. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
2: "All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections, to make their voice heard and to pave the future of our union, to stand up for all the issues which are important to all of us. I call on everyone, and particularly our young people, to go and vote, to keep our democracies alive, and to shape the European Union that we will live in."
1: Elections are a cornerstone of every democracy, and people consider democracy the most important value for the European Parliament to defend. About 4 out of 10 respondents see the defence of democracy as a top priority, followed by the protection of human rights in the EU and worldwide, as well as freedom of speech and thought. When it comes to the various elements of democracy in the EU, people who live here are most satisfied with free and fair elections, freedom of speech, and respect for fundamental rights. There is still room for improvement in the fight against disinformation and corruption. The EU's support for Ukraine stands out as the accomplishment that people are the most satisfied with, closely followed by respect for rule of law and foreign policy. The effects of the multiple crises of recent years are still evident. Half of all respondents have seen a decline in their standard of living and expect it to continue deteriorating over the next year. However, people's worsening perceptions of their future living conditions may be starting to shift because this percentage has fallen by 8 points over the past 6 months. The survey results show that Europeans want Parliament to put the fight against poverty and social exclusion first. The next key priorities respondents identified were public health, action against climate change, and support for the economy, and the creation of new jobs. The emotion most frequently mentioned by people in the EU is hope, coming in first or joint first in 8 EU countries. While almost 4 in 10 people feel hopeful, uncertainty due to ongoing crises ranks second and tops the list in 8 EU countries. The survey was conducted for the European Parliament by Kantar Public. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
3: Venezuelas demokrātisko spēku līderi Marija Corina Machado un jaunievēlētais Venezuelas prezidents Edmundo González Urrutia pārstāv visus tos venecuēliešus, kas par brīvības un demokrātijas atjaunošanu cīnās gan Venecuēlā, gan aiz valsts robežām. Marija Corina Machado uzvarēja 2023. gada priekšvēlēšanās, tāpēc viņai kā demokrātiskās opozīcijas pārstāvei bija tiesības 2024. Gada vēlēšanās kandidēt uz valsts prezidenta amatu. taču Venecuēlā valdošais režīms viņu patvaļīgi diskvalificēja kā neatbilstošu valsts amatam, tāpēc par kandidātu kļuva Edmundo González Urrutia. Pirms 2024. Gada jūlijā paredzētajām vēlēšanām tika plaši īstenotas represijas, par ko cita starpā liecināja politiska diskreditēšana, aresti un cilvēktiesību pārkāpumi. Tika paziņots, ka vēlēšanās ir uzvarējis Venecuēlas pašreizējais prezidents Nikolas Maduro, taču neatkarīgie novērotāji to starp ANO rezultātus apstrīdēja. Eiropas parlaments 2024. Gada septembrī pieņēma rezolūciju, kurā atzina, ka Venecuēlas likumīgais prezidents ir Edmundo González Urrutia. Līdz ar protestiem plašumā vērsās politiskās represijas un baidoties par savu dzīvību, Marijai Corinai Machado nācās slēpties. Venecuēlas tiesa 2024. Gada 2. Septembrī izdeva Edmundo González Urrutias apcietināšanas orderi, par ko izpelnījās starptautisku nosodījumu. Edmundo González Urrutia devās uz Spāniju, kur saņēma patvērumu. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Izraeliešu organizācija Women Wage Peace un palestīniešu organizācija Women of the Sun ar šo organizāciju līdzdibinātājām, kuru mērķis ir veicināt mieru tuvajos austrumos. Otrs finālists ir azerbaidžāņu akadēmiķis un pretkorupcijas aktīvists zinātņu doktors Gubats Ibadoglu. Viņš 2023. Gadā tika arestēts, jo kritizēja valsts naftas un gāzes nozari un izveidoja labdarības organizāciju, kuras uzdevums ir atgūt izzaktos valsts resursus. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

Euroopan parlamentti julkaisi huhtikuun puolivälissä tiedot viimeisestä eurobarometritutkimuksesta ennen kesäkuussa pidettäviä EU-vaaleja. Tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat huolissaan geopoliittisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää parlamentin kevään 2024 eurobarometrista. Seuraavat EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Suomessa ne järjestetään 9. kesäkuuta. Tutkimus osoittaa, että selvä enemmistö kansalaisista aikoo äänestää näissä vaaleissa, joilla valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Kiinnostus vaaleja kohtaan ja tietoisuus vaalien ajankohdasta ovat kasvaneet viime syksyn kyselyn jälkeen. 60 kansalaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut tulevista vaaleista. Yli 70 ilmoitti aikovansa todennäköisesti äänestää. Tämä osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat hyvin tietoisia vaalien merkityksestä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. 80 vastaajasta katsoo, että se tekee äänestämisestä entistäkin tärkeämpää. Kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n kansalaiset haluavat parlamentin asettavan etusijalle köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan sekä kansanterveyden edistämisen. Seuraavaksi mainittiin talouden tukeminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä EU:n puolustus ja turvallisuus. Tulevaisuuteen katsottaessa vastaajat pitivät puolustusta ja turvallisuutta tärkeimpinä prioriteetteina EU:n maailmanlaajuisen aseman vahvistamisessa. Seuraavina painopisteinä pidettiin energiakysymyksiä ja elintarviketurvaa. 40 kansalaisista katsoo, että EU:n rooli on tullut tärkeämmäksi viime vuosina. 35% on puolestaan sitä mieltä, että sen rooli ei ole muuttunut. Lähes 3/4 kansalaisista katsoo, että EU:n toimilla on vaikutusta heidän päivittäiseen elämäänsä. 70 on sitä mieltä, että heidän maansa hyötyy EU-jäsenyydestä. Tämän vaalikauden lähestyessä loppuaan 81% EU:n kansalaisista on myönteinen tai neutraali kuva Euroopan parlamentista, ja enemmistö EU:n kansalaisista haluaisi, että parlamentti olisi tärkeämmässä roolissa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti. Nämä vaalit ovat ratkaisevat, koska ne osoittavat, mihin suuntaan etenemme. Te voitte vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Äänestäkää, älkää antako kenenkään muun päättää puolestanne. Tutkimuslaitos Verian teki kyselyn helmikuussa parlamentin toimeksiannosta. Siihen vastasi yli 26 000 kansalaista 27 EU-maasta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.